Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Za Grammy-a nominirana kantautorica Gracie Abrams objavila je dugo iščekivani novi single Hit the Wall.
1: Otvarajući novo poglavlje svoje karijere, Hit the Wall, prvi je otkriveni single sa Gracie-na nadolazećeg trećeg studijskog albuma Daughter from Hell, čiji je izlazak najavljen za 17. srpnja.
0: Uz objavu singla, Abrams predstavlja i službeni video spot za Hit the Wall.
1: U režiji Renel Medrano, video kroz nadrealnu prizmu prikazuje Gracie-n unutarnji svijet.
0: Minimalistički obavijen sjenama i ispunjen simboličnim prizorima, spot fanovima pruža zagonetan nagovještaj onoga što slijedi.